0: দিদিমন জুহার। হ্যাঁ, তো দিদিমন রোজিন্দ্রনাথ স্বামী হুনি সমিয়ানি জ্ঞান ধ্যান আর গীত গোবিন্দকে ধরুন বাতি অমরুসে আলে তেবে মে মূর করে সে এচি সঙ্গে ঘর দ্বার শুনতো সপায় দিদিমন আর মোচো সঙ্গবারী বহিন মনকে মে সেবতি করে সে জুহার। হ্যাঁ, তো দিদিমন জুহার ভেট তো হলু মানতর আমি রোজিন্দ্রনাথন নঙ্গত গোট বাত মনকে করুন সে হুসনি আজি আমি ঘরেলু হিংসালে বচাওচো বারে নে গোট বাত করুন দে। ঘরেলু হিংসা সমাজ চো গোটো গম্ভীর সমস্যা আয় জব পরিবার চো কোনি লোক বাইলে পিলা নই তো কোনি দূসরা সদস্য সঙ্গে মারপিট মানসিক প্রতারণা গালি গালোচ ডরাতোর ধমকাতোর আর্থিক রূপলে পরেশান করসোর তো হুনকে ঘরেলু হিংসা বোলবাত। ইয়ে হিংসা সোজে শারীরিক নিয়ায় বল্কি মানসিক ভাবনাত্মক আর আর্থিক বলে হোক সকে। ঘরেলু হিংসা চো প্রকার নে সবলে পহলি শারীরিক হিংসা ইয়ায় যোন থানে মারপিট করতোর ঠেগেলতোর চোট পৌঁছাতোর ইয়ে সপায় শারীরিক হিংসা নে ইয়ায়। মানসিক হিংসা নে অপমান করতোর গালি দেতোর ডরাতোর ধমকাতোর ইয়ে মানসিক হিংসা আয়। আর্থিক হিংসা নে পয়সা নি দেতোর কাই কাম বুতা মানে নৌকরি পেশা করতো কাজে মনা করতোর আর্থিক রূপলে নির্ভর নি হোক দেতোর ইয়ে আর্থিক হিংসা আয়। ভাবনাত্মক হিংসা নে সরলগা তানা দেতোর আত্মসম্মান কে ঠেস অমরাতোর পরিবার আর সমাজলে অলগে করতোর ইয়ে ভাবনাত্মক হিংসা আয়। হ্যাঁ, তো দিদিমন বলতো গোটে আয় কি আসন কোনি সঙ্গে বলে হয়েছে তো হুন ঘরেলু হিংসা নে এসে আর ইয়ে সবকে সহন করুন নিরতো রায়। ঘরেলু হিংসা লে বচাও চো উপায় আসে আপলো অধিকার চো জানকারী সঙ্গাতো রায় হর বাইলে আর মানে কে সুরক্ষিত জীবনা জিতো চো অধিকার আসে। ভারত নে ঘরেলু হিংসা লে সুরক্ষা কাজে কানুন বললি সে হর মানে চো সবলে বড়ে হতিয়ার আয় হুন চো আওয়াজ। তো দিদিমন বলতো গোটে আয় কি হিংসা কে ওগায় হন বাতি সহন করলো নে হুন হিংসা আর বাড়ে সে মানতর হুন হিংসা চো খিলাফ আওয়াজ উঠালে হুন হিংসা হুনি থানে সরে দে। ওগায় রলো নে আমচো কমজোরি বনে সে আর বললো নে আমচো তাকত বনে সে তো আমকে গলত হলো নে ওগায় নিরতো রায় যেচো উপরে আমকে বিশ্বাস লাগে সে জসন পরিবার নে কোনি নঙ্গত মানে সঙ্গবারী নই তো মহিলা স্বসহায়তা সমূহ কে সাংতো রায়। তো দিদিমন অসনি গোটপাত হতে রয়ে দে অসনি জাহালা আসে ইয়ে জাহালা কে শুনু। হ্যাঁ, তো দিদিমন অসনি গোটপাত হতে রয়ে দে অসনি জাহালা আসে ইয়ে জাহালা কে শুনু।
1: বড়ে সহায়তা খাতো পিউতো জিনিস মনে মিরলি সে ডবল রোটি ছেনা পনির উপরে এবার জিএসটি নি লাগে দে এচি সঙ্গে 33 জরুরি উপায় মঞ্চো কিমত বলে কম হলি সে আসান লে এবার ইলাজ কাজে খরচা বলে কম লাগে দে লাইফ ইন্স্যুরেন্স উপরে বলে জিএসটি চো পুরা ছুট মিরলি সে যে চলে এবার পলিসি ঘেনতোর বলে সরল হয়ে দে নানি কার আর 350 cc তক চো মোটর সাইকেল উপরে জিএসটি 28% লে কম করুন 18% হলি সে আসন নে গাড়ি আর মোটর সাইকেল ঘেন তোর এবার আগে লে সস্তা হোক সকে।
2: এক মজবুত ঘর বিলকুল উস পিতা কি তরহ হোতা হ্যায় জো হর মৌসম সহ কর ভি ঘর কি নীব কো কভি হিলনে নাহি দেতা।
3: আপকে ঘর কে লিয়ে ভরোসে কা দুসরা নাম চেটিনাড সিমেন্ট কা ম্যাক্স ক্রিট সিমেন্ট 64 সালো কি বুনিয়াদ কে সাথ চেটিনাড সিমেন্ট দ্য পারফেক্ট কংক্রিট চয়েস।
0: হ্যাঁ, তো দিদিমন নঙ্গত গোটপাত মন কে শুনলু আর আমি গোটপাত করতে রু ঘরেলু হিংসা লে বচাও চো বারে নে হেল্পলাইন চো জরিয়া লে জরুরত পড়লো নে পুলিশ নাই তো মহিলা হেল্পলাইন লে সম্পর্ক করুক সকু। হেল্পলাইন নম্বর আয় 112 ইয়ে আপাতকালীন সহায়তা নম্বর আয় 1091 এ মহিলা হেল্পলাইন নম্বর আয় 181 মহিলা সহায়তা হেল্পলাইন নম্বর আয়। তো দিদিমন আমি কোনি বলে ঘরেলু হিংসা হলো নে ইয়ে নম্বর নে শিকায়ত দর্জ করুক সকু। আর্থিক রূপলে আত্মনির্ভর বনতোর খুবই জরুরি আয় খুচ্চো পায়নে উবারলো নে আপলো হক কাজে লড়তো চো হিম্মত মিরে সে আর কোনি বলে আমচো সঙ্গে গলত করতো কাজে বলে দশার সোচে দে এচি কাজে বাইলে লেকি মনকে শিক্ষা ধরতোর খুবই জরুরি আয় আর শিক্ষা ধরলো নে রোজগার তো মিরে সে চি যে চলে আমকে কাচেই উপরে পয়সা কাজে নির্ভর নি রোক পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে আমচো আত্মবিশ্বাস বাড়ে সে আর আমকে মজবুত বানায় সে। ঘরেলু হিংসা জাদা বড়লো নে কানুন লে সহায়তা ধরুন বাতি আপলো সুরক্ষা করুক সকু জরুরত পড়লো নে কালুনী সলাহ আর সুরক্ষা আদেশ মিরুয়ায় ভারত নে প্রোটেকশন অফ উমেন ফর্ম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স एक्ट 2005 नियम लागू आसे जेचो माने आए कि बाले मन के घरेलू हिंसा काजे सुरक्षा मिलवाए तो ये सपाए घरेलू हिंसा ले बचाव चो उपाय आम के आपलो हक अधिकार के जानतो खूबे जरूरी आए तेबे हमें आपलो काजे आवाज उठा सकूं और आपलो जीवना के नंगत जीव सकूं। घरेलू हिंसा ने परिवार और समाज चो भूमिका खूबे जरूरी आए बाले मन चो सम्मान करतो रहे समान व्यवहार करतो रहे पीला मन के नंगत संस्कार देतो रहे हिंसा चो खिलाफ आवाज उठातो रहे ये सपाय समाज चो जिम्मेदारी है। घरेलू हिंसा चो दुष्प्रभाव ने बाले मन के मानसिक तनाव होए से डर और सुरक्षा लागे से पीला मन ऊपरे गलत प्रभाव पड़े से परिवार ने अशांति रह से ये सपाय घरेलू हिंसा चो दुष्प्रभाव आए। घरेलू हिंसा कोनी रूपले बले गलत आए हर माने के सम्मान और सुरक्षित जीवना जीतो चो अधिक कार आसे आम के जागरूक हुन हिंसा चो खिलाफ आवाज उठातो रहे और कोनी पीड़िता आसे तो हुंचो हर प्रकार ले मदद करतो रहे सम्मान प्रेम और समानता लेची हर एक परिवार बने से। हाँ तो दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुनलू मानता रामी रोजी दिनासन और नंगत गोट मन के करूं से भेंटवार्ता सुनु से भेंटवार्ता जो जरिया ले तो असनी आजी भेंटवार्ता ने निशा दीदी मन आम के नंगत गोट मन के सांग दे बायले लेकी और पीला मन का जे उवाड़ चो बारे ने और इमन संगे गोट बात करला सोत बलवीर सिंह कक्षे अले तेबे इमन चो गोट मन के सुनू।
4: घर द्वार सुनतो सपाय बहिन मन असन तो अपन मन जानास कि महिला मन काजे बल्ले उन मंचो जतन काजे उन मंचो स्वास्थ्य काजे उन मंचो पोषण आहार काजे गोटक विभाग आसे महिला और बाल विकास विभाग तो ये थानो में सेवारत सुश्री निशा पांडे संग गोट बात करे से तो निशा पांडे मैडम सबले पहले तो मैं जुहार बोले से तुमके
5: जुहार
4: जशन की तुमचो जो विभाग ने बोले भे महिला मंचो विकास काजे उन मंचो बाढ़ती काजे उन मंचो स्वास्थ्य काजे काय काय वाट मन चले से जला
5: आम चो महिला एवं बाल विकास विभाग ने पीला और महिला मन काजे खूब सारा योजना जो है चले से।
4: अच्छा
5: तो हुन थाने मैं आपके सांगे से कुछ कुछ योजना के पीला मन आम चो गांव गांव ने आंगनबाड़ी आसे हुथा पैदा होलो पीला ले धरून 6 साल चो पीला मन एवात गर्भवती माता एवुआ और हुन जो पैदा होले 6 माह चो पीला मन चो माता रुआ हुन मने एवुआत किशोरी बालिका हुन मने एवुआत तो इन सब काजे आम चो आंगनबाड़ी ने खूब सारे योजना मन चले से।
4: अच्छा।
5: तो हुन में मैं सांगे से कि जो हम सान सान पीला मन एसोत जो 6 महाले धरून 3 साल चो पीला मन हुन मन रोज नहीं आयोत हुन मन महीना ने THR बोलू ने एक ठन आमचो पोषण आहार वितरण हुआ है रेडी टू ईट जो है तो हुन के धरून हुन मन 2 मंगलवार के एवुआ।
4: अच्छा।
5: पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार के हुन मन एवुआ तो सान सान पीला मन के धरून हुन चो माता मन एवुआ। फिर आंगनबाड़ी ने वजन बले हुआ है हुनी समय ने जब THR धरू ने हुआ तो वजन बले हुआ है तो हुन पीला मन के वजन बल करुआत आंगनबाड़ी ने और 3 से 6 साल चो पीला मनात हुन मन रोजे हमारे आंगनबाड़ी ने एवुआत और हुन आंगनबाड़ी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहे से आंगनबाड़ी सहायिका रहे से तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो ना अनौपचारिक शिक्षा बोलुआत तो आमचो जो आसपास ने जो चीज हुचे हुन मन हुन चीज के पीला मन के सिखातुर कसनाए हुन बीती रोज हुन अभ्यास करा हुआ है।
4: अच्छा।
5: और हम जो सहायिका रहुआ है हुन मन आप लो पोषण आहार के बना हुआ है गरम गरम बनातो और बाद ने पीला मन के खुआ तो आए होता तो रोज हुन मन के भोजन पानी मिलवाए होता और आम जो गर्भवती माता मन जो आए हुन मन आम जो आंगनबाड़ी ने हुआ पोषण आहार तो हुन मन के मिलवाए ही मानतर आम जो आंगनबाड़ी ने टीकाकरण बल होए से हर महीना एक दिन निर्धारिता से मंगलवार नहीं तो शुक्रवार के तो हुन दिने टीकाकरण होए से हुन टीकाकरण ने गर्भवती माता मन बले आप लो जांच बल करा हुआ स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण बले हुन मन के होए से और आयरन गोली कैल्शियम जो गोली ये सब हुन मन के हुन दिने आम चो जो स्वास्थ्य विभाग जो ANM दीदी हुआ है हुन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ मिसुन जो है ये काम के करुआ है।
4: अच्छा।
5: और दूसरा आम चो जो पैदा होला पीला से आम चो 6 महीना तक के जो पीला मन रुआत हुन चो माँ बले हुआ है हुन के बले आयरन गोली कैल्शियम गोली हुन मन के बले देतो रहा है और पीला नानी नानी पीला मन के टीका बले हुआ लगुआ है एचो संगे संगे पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा बले हुन थाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM दीदी दोनों मिलुन देवात।
4: अच्छा।
5: तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ने आमचो 15 साल से धरून 49 साल जो महिला जो है हुता एवुआत और हुन गोट बात के सुनुआत और हुन चो लाभ धरुआत।
4: अच्छा
5: ये तो ये योजना आमचो इथा चले थे। और आमचो किशोरी बालिका जो होए से जो 14 से 18 साल जो किशोरी बालिका हुनमन के स्कूल ने कहीं खाना पीना नहीं मिले तो एच ओ का जे सरकार ने आसन बना ली से कि हुनमन के रेडी टू ईट जो है
4: अच्छा
5: दे तो राय करते तो आंगनबाड़ी ने हुनमन के मिले से स्कूल जातो लेकी केवल मिले से और जोन कौन कौन लेकी मन स्कूल जातो और बीच ने छांडून दे हुआ हुन लेकी मन के बले हुथा 14 से 18 साल के लेकी मन के मिले से हुथा।
4: अच्छा
5: तो हुनमन बल आंगनबाड़ी ने गेलो ने अपन पोषण आहार के धरून एवात और उनके खातोर बले समझातो राय ता हुन जो टीकाकरण तो होए से लेकिन हुन तो कम होए से मानतर एच बी जोन खून कितना